assalamualaikum mbokk julit mbokk talibé yi marsiyé bi serigne moussa ka martial serigne massamba mom la moustapha djey massamba di jang ngir bëgg ci bëggal mbokk julit yépp ak mbokk talibé yépp mo ngi ñaan ci barké serigne touba képp kuko déglu yalla nay sa fajuk aajo barké borom touba bismillah.

ngiyete gayandor dotinu yew abadan ba kaybur o khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati o khalbuka wululu tek ala sadati la bamba wax ca waywa bul sakati xerawnu len te ñewnu xawto ngaka bajjoba daanu na ci digeejga xerawnu len te ñewnu xawto ngaka bajjoba daanu na ci digeejga wallahi serign ma samba kérok bam ni jirim fa kawla di janga andak deggali pi falakh wallahi kérok bam ni jirim fa kawla di janga andak deggali pi falakh mamarsiyati saykhana masamba tabba fi daroy roylu saykhi bamba ya malakul maut lashitu mito bi izni man yuhyi wala yamut yoba yoba khadim rasala kanga de fi jatmi ñu bañ ko suulik yoba yoba

du bayyi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan du yes abdik du yes abdik walu yaquriha nade fi wax deug ko ak ci dar dal li sanni pasam ñu dal di koy teeru mu fat bagajam budé julit ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana budé julit ñu teeru jox ji nana budé lenen ñu teeru jox ni rana ci yow malakam de minan nu fatte ndax nu legge.